kan ngai thak ta kha min puar se ti la bi man som tlong e sp sakani zai re moi huna kan ngai thak nun beratan swa david darlong ni ting tok ti la kan sanga kan tan hian ni ting tok ti hi chu an no mani tro to te mo tan hian kan lo ting tok ve re ngem ti khan ngai to thar le la ke ma point chu te vel me kan ale dam dakin la om ola kar le dam te a pathian zara kan dam te ani chuan kar le ni lai tho chan thursday jana kan in tong le tora ngai le chumi ma chu lo dam cha ola ing ma in in pang khalau den alau se tin kan in mutui mang cha ania nge tui de win lau mu ola in mu ma de win lau mu ola oh mutui mang cha vek vele ikling tok de vidar long